0: I'm a fireball.
1: Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė:

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spazio.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Pagaliau atėjo penktadienis, labas rytas, sakau visiems tiems, kurie laiką leidžia kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir įprastai, tokiu metu šiek tiek po septintos mes su jumis susigirdim. Atkeliaujam čia švęsti ne tik savaitgalio pradžios, tikrai tikiu, kad penktadienį galim taip vadinti, bet lygiai taip pat ir pradėti dar vieną ir tikiuosi labai labai puikią darbo savaitės rytą ir dieną. Tai iki pat dvyliktos, būkit kartu, leiskim laiką draugė. Ir jau netrukus sužinosit, kokia šiandien diena pas mūsų už lango. Taip pat šioje valandoje keliausime, aišku, ir prie šio ryto horoskopų. Tai geros visiems nuotaikos, gero ryto. O čia netrukus etrija Dario Rodriguez kartu su Lane ir Mugleta. Come along!

0: Reklama.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
2: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жю супеньки аурей.
1: Уяйбе лякштучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
7: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Čia.
8: Pulsas.
9: Horoskopai.
10: Metas penktadienio horoskopams, taigi sužinokim, kokią dieną šiandien visi mes turėsim. Avinas. Esate žavus ir pasirengę meilės nuotykiui bei dosnumui. Puikus laikas atstatyti savo reputaciją antrosios pusės akise. Būsite nusiteikę smagiai praleisti dieną bendraujant. Rytą tinkamas laikas pristatyti savo veiklą ir atstatyti ryšius. Jautis. Darbinga diena, kuomet būsite linkę įveikti kuo daugiau reikalų. Užteks ir sumanumo, ir darbštumo, ir gebėjimo susitarti. Vertėtų daugiau pasirūpinti namais ir namiškių poreikiais, daugiau dėmesio skirti vaikams, pasirūpinti sveikatos reikalais. Dviniai, pasistengkite šiandien labiau laikyti liežuvį už dantų, pasverti kiekvieną žodį, nes bus pavojaus įsileisti į intrigas ar apgavystes. Galite kai ką mažai malonaus apie save sužinoti ir patys, todėl išlikite tiesiais, prisimkite visą atsakomybę už tai, kas vyko ar vyksta. Vėžys. Sėkminga diena dirbti ir uždirbti, galbūt ir daugiau nei tikėjote, tęsti pradėtus darbus, tvarkyti būsto nekilnojamojo turto teisinius reikalus. Daugiau laiko skirkite šeimai, tačiau būkite atidus vairuodami, venkite bet kokių intrigų, sukčiavimo ar gudravimų. Liūtas. Šauni diena įvairiems reikalams tvarkyti, tarp jų ir teisinėms, deryboms, sutartims, kitiems dokumentams rengti, bendrauti, nedidelėms komandiruotėms ar mokymams. Būkite atsargesni prisimdami finansinę atsakomybę, gerai apgalvokite, apskaičiuokite prieš pasirašydami dokumentus. Mergelė, būkite labai atsargus bendraudami profesinėmis temomis, kad ir ką išgirstumėte ar sužinotumėte apie save ir kitus, išdrįskite ramiai argumentuotai apginti savo tiesą, tikrinkite informaciją, o jeigu jos trūksta, patylėkite. Svarstyklės. Šiandien jūsų diena, nesate reikalingi, palaikome aplinkinių, viskas tarsi sukasi aplinkius, tad bendraukite, pristatykite savo idėjas ir projektus, ieškokite bendraminčių, prisiminkite draugus ir mažiau sukite galvą dėl to, kas ką pagalvos. Skorpionas. Dar viena diena, kuomet verta daugiau laiko skirti poilsio arba darbų ramioje aplinkoje, nuo tokių nuo visur pasaulietinio šurmulio. Palankus laikas apžvelgti, kas nuveikta, pagalvoti apie ateities perspektyvas. Šaulys. Kūrybai ir draugams būsite linkę atiduoti visą save. Puikus laikas iškiloms dalyvauti įvairiuose renginiuose, susitikti su išskirtiniais žmonėmis, pristatyti savo idėjas ir darbus, tartis dėl bendrų projektų ir dalintis patirtimi. Ožiragis. Sėkminga diena vystyti jums svarbius projektus, spręsti finansinius verslo plėtros nekilnojamojo turto reikalus. Sulauksite tiek pripažinimo, tiek ir finansinės naudos. Tik pasistengkite į vakarą labiau nurimti, suvaldykite savo emocijas išgirdę ar pamatę kažką, kas prieštarauja jūsų planams. Vandenis. Puikus laikas atostogoms ar bent jau intriguojančiai iškilai su antraja puse, susitikimams su išskirtiniais žmonėmis. Jūsų interesai, kaip reata sutampa, žiūrite viena kryptimi. Tiesa, atsargiau tvarkykite finansinius dokumentus, mažiau kalbėkite apie savo planus. Na ir žuvis. Esate pilni kuo geriausių jausmų ir norų, tačiau tuo pačiu ir pažeidžiami. Tad šiandien vertėtų labiau pasirūpinti savimi, savo sveikata ir dienos režimu. Kad ir kaip norėsis ko nors ekstremalaus, išlaikykite ir kasdienę rutiną, atlikite būtinus darbus ir mažiau klausykite, kas ką kalba apie jūs.
9: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 8 rytą su Gintarė ir toliau tęsiasi, priminsiu, kad mes kartu laiką leisim iki po 12, o mūsų etrija jau ir antrai ryto laidos valandai pats metas. Joje taip pat daug muzikinių reikalų, daug smagios veiklos, tai mes čia tikrai su jumis keliausim, darysim, klausysim, būsim ir penktadieniškai leisim laiką. Dabar trumpam palieku su keletų kūrinių ir po keletos tų kūrinių mes ir susigirdėsim.
0: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Radio stotis. Pulsas.

Metas mūsų etrėje muzikinės ruletės reikalams ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti 1990-uosius. Ir čia penktadienį Eurotopą atidaro DNA featuring Susan Vega, Tom's Diner.

Antroji daina šiandien esanti 1990-ųjų muzikinėje ruletėje, tai Blue Pearl, Naked in the Rain.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
9: Radijo stotis Pulsas.
10: Širdelių top 3. Štai tiek reikalų buvo muzikinėje ruletėje, na, o dabar aišku pats laikas ir širdelių top trietukui. Priminsiu, kad čia yra tik jūsų mylimiausios dainos, kurias jūs pažymite širdelėmis pulsas.lt svetainėje, kai jas girdite mūsų etryje. Ir šiandieninį jūsų topą atidaro lietuviškas darbas, tai Giedrė ir Žemės lydo po kojom.

0: 9. Latvija NATO naikintuvas numušė į šalies oro erdvę įskridusi droną. Alytuje nauja Ukrainos gynybos pramonės investicija. Birštone bus plečiamas karių reabilitacijos galimybės. Prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštasias mokyklas etapas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Latvijoje NATO oro policijos misijos naikintuvas šįryt numušė į šalies oro erdvę įskridusi užsienio droną. Latvijos ginkluotosios pajėgos skelbė, kad bepilotis numuštas Balvų savivaldybėje. Pirminiais duomenimis į Latvijos oro erdvę jis pateko dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Drono buvimo vieta yra žinoma, tačiau kariuomenė jos kol kas neviešina. Taip pat neskelbiama, kaip arti gyvenamųjų vietų aparatas buvo numuštas. Dėl incidento pradėtas tyrimas, o keliose savivaldybėse buvo paskelbta oro erdvės grėsmė, kuri atšaukta prieš 5 valandą ryto. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 27 neteisėti migrantai šiandien praneša pasieniečiai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 30 migrantų, Lenkijos pasienyje užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1100 neteisėtų migrantų. Naktį į penktadienį Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ostlugos uosto infrastruktūrą, praneša šio regiono gubernatorius. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Kiev Independent. Ostluga yra vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje. Jame veikia naftos terminalas, kuris yra svarbus žalios naftos ir naftos produktų eksporto centras. Šis uostas, esantis į vakarus nuo Sankt Peterburgo ir toli nuo Ukrainos sienos, atlieka svarbų vaidmenį, generuojant pajamas į Rusijos biudžetą. Birštino savivaldybė ir krašto apsaugos ministerija bendradarbiaus plėtojant karių reabilitaciją. Susitarimą šiandien Birštono apžvalgos bokšte pasirašys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Birštono merė Nijolė Dirginčienė. Jo bus sudarytos sąlygos savivaldybėje plėtoti krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą. Viena pagrindinių bendradarbiavimo krypčių bus kariams teikiamų reabilitacijos paslaugų plėtra. Kartu numatoma vystyti ir šiom paslaugoms reikalingą infrastruktūrą. Šiandien prasideda antrasis papildomo priėmimo į Lietuvos universitetus ir kolegijas etapas. Prašymus į dar likusias laisvas studijų vietas stojantieji galės teikti iki pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Juos reikia registruoti bendro priėmimo informacinėje sistemoje, galima nurodyti iki 6 pageidavimų. Valstybės finansuojimų vietų dar yra nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinierijos ir informatikos studijuose. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 20 dieną. Per pagrindinį priėmimą studijų sutartį su aukštosiomis mokyklomis pasirašė daugiau kaip 18 tūkstančių stojančiųjų. Lietuvos paštas šiandien išleidžia naują pašto ženklą skirtą lietuviškam obuolių sūriui. Kokį kulinarinio paveldo produktą pavaizduoti balsuodami rinkosi patys gyventojai. Obuolių sūris aplenkė Skilandį ir Girą. Pašto ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė, įsileidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Anksčiau Lietuvos kulinariniam paveldui skirtuose ženkluose jau buvo įamžinti cepelinai, šakoti, šaltibarščiai bei kiti tradiciniai produktai.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijos pajėgoms smogusi Kramatorskui rytų Ukrainoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 buvo sužeistų. Donecko srities valdžios duomenimis vakar vakarą Kramatorskas ir netoliese esantis Bilenkės kaimas buvo atakuoti 8 kartus smūgių patyrėjai ir gyvenamieji pastatai. Per kitą Rusijos ataką Zaporižyje buvo sužeista 25 metų moteris ir 5 metų vaikas. Jungtinės tautos skelbė, kad Liepa civilių aukų Ukrainoje buvo daugiausia nuo pirmųjų Rusijos plataus masto invazijos mėnesių.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Sugrįžtu pas jūs, dar viena nauja šį kartą trečioji ryto laidos valanda mūsų etryje prasideda. Labas, sakau tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt prie mūsų prisijungėt tik dabar, tai iki pat 12, leiskim laiką kartu, būkim drauge ir turėkim gerą nuotaiką, gerą dieną. Ką čia veiksim šioje valandoje, netrukus sužinosit ir po keletos kūrinių sugrįžusiai papasakosiu.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
9: Radijo stotis Pulsas.

Jeigu prieš tai muzikinės ruletės reikaluose mes keliavom į 1990-uosius, aišku, kad atėjo laikas keltis ir į 2000-uosius. Na, o čia, tuose metuose mes turime tikrai daug geros muzikos, kurią noriu su jumis dalintis, ir čia Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.

Toliau tęsim pakankamai vyrišką Eurotopą. Šiandien vyrukai atlikėjai čia tikrai dominuoja ir 2000-osiuose pasitinkam Robbie Williams ir jo darbą Rock DJ.

0: Ой,
1: tebūnie reklama.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Čia.
8: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
9: 1993 metais Freddie Mercury po mirties pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės tope su daina Living on My Own. Iš pradžių 1985 ši daina buvo tik kuklus hitas, bet 1993 metais perleista remiksuota versija sulaukė milžiniškos sėkmės.

1999 metais Ronanas Keatingas užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės tope su daina When You See Nothing At All, debiutiniu soliniu singlu. Kūrinys skambėjo filme Nothing Hillas ir atnešė jam sėkmingą startą jau be grupės Boyzone. It

0: 9.
1: Latvija NATO naikintuvas numušė į šalies oro erdvę įskridusi droną. Alytuje nauja Ukrainos gynybos pramonės investicija. Birštone bus plečiamas karių reabilitacijos galimybės. Prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Latvijoje NATO oro policijos misijos naikintuvas šįryt numušė į šalies oro erdvę įskridusi užsienio droną. Latvijos ginkluotosios pajėgos skelbė, kad bepilotis numuštas Balvų savivaldybėje. Pirminiais duomenimis į Latvijos oro erdvę jis pateko dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Drono buvimo vieta yra žinoma, tačiau kariuomenė jos kol kas neviešina. Taip pat neskelbiama, kaip arti gyvenamųjų vietų aparatas buvo numuštas. Dėl incidento pradėtas tyrimas, o keliose savivaldybėse buvo paskelbta oro erdvės grėsmė, kuri atšaukta prieš 5 valandą ryto. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 27 neteisėti migrantai šiandien praneša pasieniečiai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 30 migrantų, Lenkijos pasienyje užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1100 neteisėtų migrantų. Naktį į penktadienį Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ostlugos uosto infrastruktūrą, praneša šio regiono gubernatorius. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Kiev Independent. Ostluga yra vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje. Jame veikia naftos terminalas, kuris yra svarbus žalios naftos ir naftos produktų eksporto centras. Šis uostas, esantis į vakarus nuo Sankt Peterburgo ir toli nuo Ukrainos sienos, atlieka svarbų vaidmenį, generuojant pajamas į Rusijos biudžetą. Birštino savivaldybė ir krašto apsaugos ministerija bendradarbiaus plėtojant karių reabilitaciją. Susitarimą šiandien Birštono apžvalgos bokšte pasirašys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Birštono merė Nijolė Dirginčienė. Jo bus sudarytos sąlygos savivaldybėje plėtoti krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą. Viena pagrindinių bendradarbiavimo krypčių bus kariams teikiamų reabilitacijos paslaugų plėtra. Kartu numatoma vystyti ir šiom paslaugoms reikalingą infrastruktūrą. Šiandien prasideda antrasis papildomo priėmimo į Lietuvos universitetus ir kolegijas etapas. Prašymus į dar likusias laisvas studijų vietas stojantieji galės teikti iki pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Juos reikia registruoti bendro priėmimo informacinėje sistemoje, galima nurodyti iki 6 pageidavimų. Valstybės finansuojimų vietų dar yra nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinierijos ir informatikos studijuose. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 20 dieną. Per pagrindinį priėmimą studijų sutartį su aukštosiomis mokyklomis pasirašė daugiau kaip 18 tūkstančių stojančiųjų. Lietuvos paštas šiandien išleidžia naują pašto ženklą skirtą lietuviškam obuolių sūriui. Kokį kulinarinio paveldo produktą pavaizduoti balsuodami rinkosi patys gyventojai. Obuolių sūris aplenkė Skilandį ir Girą. Pašto ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė, įsileidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Anksčiau Lietuvos kulinariniam paveldui skirtuose ženkluose jau buvo įamžinti cepelinai, šakoti, šaltibarščiai bei kiti tradiciniai produktai.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusijos pajėgoms smogusia Kramatorskui rytų Ukrainoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 buvo sužeistų. Donecko srities valdžios duomenimis vakar Kramatorskas ir netoliese esantis Bilenkės kaimas buvo atakuoti 8 kartus, smūgių patyrėjai ir gyvenamieji pastatai. Per kitą Rusijos ataką Zaporižyje buvo sužeista 25 metų moteris ir 5 metų vaikas. Jungtinės tautos skelbė, kad Liepa civilių aukų Ukrainoje buvo daugiausia nuo pirmųjų Rusijos plataus masto invazijos mėnesių.
2: Rytas su Gintare.

0: impulsas.
1: Mes ir toliau su jumis laiką leidžiam kartu ir visiškai nepaslaptis, kad turbūt didžioji dalis jūsų šiandien visgi džiaugiasi laisvą dieną, džiaugiasi laisvų penktadienių, kasgi gali būti geriau už tą ilgą į savaitgalį ir nesižvalgiau labai, ar dar šiais metais mes tokių turėsim, bet tikrai žinau, kad dauguma turbūt pasinaudos proga ir gal net šią savaitę arba ateinančio po atostogaus, tai geros tos dienos linkiu, gero laiko ir svarbiausia, kad visur jūs lydėtų jūsų mylimą ir gerą muziką. Po keletos dainų čia jūsų laukia ir muzikinė kelionė, keliausime į 2010-uosius.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsavos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.

Muzikiniai ruletė, mūsų etrija laikas ir čia prieš mano akis trys kūriniai iš 2010-ųjų. Ir šitų metų apžvalgą pradeda Florida kartu su David Guetta, Club Can Handle Me.

0: Reklama.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
6: Širdelių top 3.
1: Tikiuosi, kad esat pasiruošę dar vienam širdelių top 3-tukui. Ir čia, kaip ir įprastai, skamba tik tai tos dainos, kurias jūs paširdelinat pulsas.lt svetainėje. Taigi, pasitinkam ir pasigarsinam radijumtuvus. Čia Mika darbas. Rain.

0: žinios. Latvija NATO naikintuvas numušė į šalies oro erdvę įskridusi droną. Alytuje nauja Ukrainos gynybos pramonės investicija. Birštone bus plečiamas karių reabilitacijos galimybės. Prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštasias mokyklas etapas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Latvijoje NATO oro policijos misijos naikintuvas šį ryt numušė į šalies oro erdvę įskridusi užsienio droną. Latvijos ginkluotosios pajėgos skelbė, kad bepilotis numuštas Balvų savivaldybėje. Pirminiais duomenimis į Latvijos oro erdvę jis pateko dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Drono buvimo vieta yra žinoma, tačiau kariuomenė jos kol kas neviešina. Taip pat neskelbiama, kaip arti gyvenamųjų vietų aparatas buvo numuštas. Dėl incidento pradėtas tyrimas, o keliose savivaldybėse buvo paskelbta oro erdvės grėsmė, kuri atšaukta prieš 5 valandą ryto. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 27 neteisėti migrantai šiandien praneša pasieniečiai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 30 migrantų, Lenkijos pasienyje užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1100 neteisėtų migrantų. Naktį į penktadienį Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ostlugos uosto infrastruktūrą, praneša šio regiono gubernatorius. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Kiev Independent. Ostluga yra vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje. Jame veikia naftos terminalas, kuris yra svarbus žalios naftos ir naftos produktų eksporto centras. Šis uostas, esantis į vakarus nuo Sankt Peterburgo ir toli nuo Ukrainos sienos, atlieka svarbų vaidmenį, generuojant pajamas į Rusijos biudžetą. Birštino savivaldybė ir krašto apsaugos ministerija bendradarbiaus plėtojant karių reabilitaciją. Susitarimą šiandien Birštono apžvalgos bokšte pasirašys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Birštono merė Nijolė Dirginčienė. Jo bus sudarytos sąlygos savivaldybėje plėtoti krašto apsaugos sistemą ir reikalingą infrastruktūrą. Viena pagrindinių bendradarbiavimo krypčių bus kariams teikiamų reabilitacijos paslaugų plėtra. Kartu numatoma vystyti ir šiom paslaugoms reikalingą infrastruktūrą. Šiandien prasideda antrasis papildomo priėmimo į Lietuvos universitetus ir kolegijas etapas. Prašymus į dar likusias laisvas studijų vietas stojantieji galės teikti iki pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Jos reikia registruoti bendro priėmimo informacinėje sistemoje, galima nurodyti iki 6 pageidavimų. Valstybės finansuojimų vietų dar yra nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinierijos ir informatikos studijuose. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 20 dieną. Per pagrindinį priėmimą studijų sutartį su aukštosiomis mokyklomis pasirašė daugiau kaip 18 tūkstančių stojančiųjų. Lietuvos paštas šiandien išleidžia naują pašto ženklą skirtą lietuviškam obuolių sūriui. Kokį kulinarinio paveldo produktą pavaizduoti balsuodami rinkosi patys gyventojai. Obuolių sūris aplenkė Skilandį ir Girą. Pašto ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė, įsileidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Anksčiau Lietuvos kulinariniam paveldui skirtuose ženkluose jau buvo įamžinti cepelinai, šakoti, šaltibarščiai bei kiti tradiciniai produktai.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijos pajėgoms smogusia Kramatorskui rytų Ukrainoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 buvo sužeistų. Donecko srities valdžios duomenimis vakar vakarą Kramatorskas ir netoliese esantis Bilenkės kaimas buvo atakuoti 8 kartus smūgių patyrėjai ir gyvenamieji pastatai. Per kitą Rusijos ataką Zaporižyje buvo sužeista 25 metų moteris ir 5 metų vaikas. Jungtinės tautos skelbė, kad Liepa civilių aukų Ukrainoje buvo daugiausia nuo pirmųjų Rusijos plataus masto invazijos mėnesių.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Šiek tiek po 11. Labas dar kartą visiems esantiems kartu, net jeigu prisijungėte ir į paskutinę ryto laidos valandą, su jumis ir toliau laiką leidžiu aš Gintarė. Rytas su manimi tęsiasi ir mes artėjam link pietų pertraukos laiko, tačiau dar tikrai turim ką laidoje nuveikti. Tai dabar trumpam paliksiu jūs kartu su muzika, po keletos dainų sugrįšiu, sugrįžkite ir jūs.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Čia.
9: Pulsas. Gintarės top 3.
10: Taigi, kaip ir žadėjau pasisveikindama, grįžtu su savo top trijotuku ir šiandien jį atidaro Alan Walker kartu su Meek, Dancing in Love.

kiekvienas rytas, lygiai taip pat ir šis, aišku, nepaisant to, kad yra laisvadienis, tikrai prasidėjo kartu su muzika. Taip ir atsirado mano top trejetukas, kuriuo dalinuosi ir antroji vieta atitenka Selenai Gomez ir Benny Blanco darbui Bluest Flame. I just wanna call.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
7: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
8: 2005 metais James Blunt tą savaitę 5 kartą iš eilės karaliavo tiek Jungtinės karalystės singlų, tiek albumų tope su daina You Are Beautiful ir albumu Back to Bedlam. Toks pasiekimas paskutinį kartą buvo fiksuotas 1995 metais, kai Celine Dion užvaldė abu topus su Think Twice ir Color of My Love.

2009 metais George Michael buvo sulaikytas įtariant vairavimo apsvaigus po to, kai jo Land Rover susidūrė su sunkvežimiu. Laimei vėliau jis buvo paleistas be kaltinimų.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus. Štai ir viskas. Mūsų diena kartu baigėsi, ne dabar jau metas atsisveikinti ir šiek tiek ilgesniam laikui, nes susigirdėsime, tai mes dabar jau pirmadienį šiek tiek po septintos. Ačiū, kad buvot, kad esat kartu, kad klausot, kad nuo pirmadienio iki penktadienio palaikot tą muzikinę nuotaiką, kad kartu klausot muzikos, kad kartu keliaujat per savaitę, kartu pavargstat, kartu vėl ryte susigirdit. Tai susigirdėsim dabar jau mes kitą savaitę, gero savaitgalio, lengvo penktadienio ir visiems sakau ate.

0: ziņas. Latvija NATO naikintuvas numušėjai šalies oro erdvėje įskridusi droną. Lietuvoje nauja Ukrainos gynybos pramonės investicija. Birštone bus plečiamas karių reabilitacijos galimybės. Prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštasias mokyklas etapas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Latvijoje NATO oro policijos misijos naikintuvas šį ryt numušė į šalies oro erdvę įskridusi užsienio droną. Latvijos ginkluotosios pajėgos skelbė, kad bepilotis numuštas Balvų savivaldybėje. Pirminiais duomenimis į Latvijos oro erdvę jis pateko dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Drono buvimo vieta yra žinoma, tačiau kariuomenė jos kol kas neviešina. Taip pat neskelbiama, kaip arti gyvenamųjų vietų aparatas buvo numuštas. Dėl incidento pradėtas tyrimas, o keliose savivaldybėse buvo paskelbta oro erdvės grėsmė, kuri atšaukta prieš 5 valandą ryto. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 27 neteisėti migrantai šiandien praneša pasieniečiai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 30 migrantų, Lenkijos pasienyje užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1100 neteisėtų migrantų. Naktį į penktadienį Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ostlugos uosto infrastruktūrą, praneša šio regiono gubernatorius. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Kiev Independent. Ostluga yra vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje. Jame veikia naftos terminalas, kuris yra svarbus žalios naftos ir naftos produktų eksporto centras. Šis uostas, esantis į vakarus nuo Sankt Peterburgo ir toli nuo Ukrainos sienos, atlieka svarbų vaidmenį, generuojant pajamas į Rusijos biudžetą. Birštino savivaldybė ir krašto apsaugos ministerija bendradarbiaus plėtojant karių reabilitaciją. Susitarimą šiandien Birštono apžvalgos bokšte pasirašys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Birštono merė Nijolė Dirginčienė. Jo bus sudarytos sąlygos savivaldybėje plėtoti krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą. Viena pagrindinių bendradarbiavimo krypčių bus kariams teikiamų reabilitacijos paslaugų plėtra. Kartu numatoma vystyti ir šiom paslaugoms reikalingą infrastruktūrą. Šiandien prasideda antrasis papildomo priėmimo į Lietuvos universitetus ir kolegijas etapas. Prašymus į dar likusias laisvas studijų vietas stojantieji galės teikti iki pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Jos reikia registruoti bendro priėmimo informacinėje sistemoje, galima nurodyti iki 6 pageidavimų. Valstybės finansuojimų vietų dar yra nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinierijos ir informatikos studijuose. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 20 dieną. Per pagrindinį priėmimą studijų sutartį su aukštosiomis mokyklomis pasirašė daugiau kaip 18 tūkstančių stojančiųjų. Lietuvos paštas šiandien išleidžia naują pašto ženklą skirtą lietuviškam obuolių sūriui. Kokį kulinarinio paveldo produktą pavaizduoti balsuodami rinkosi patys gyventojai. Obuolių sūris aplenkė Skilandį ir Girą. Pašto ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė, įsileidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Anksčiau Lietuvos kulinariniam paveldui skirtuose ženkluose jau buvo įamžinti cepelinai, šakoti, šaltibarščiai bei kiti tradiciniai produktai.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijos pajėgoms smogus Kramatorskui rytų Ukrainoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 buvo sužeistų. Donecko srities valdžios duomenimis vakar vakarą Kramatorskas ir netoliese esantis Bilenkės kaimas buvo atakuoti 8 kartus smūgių patyrėjai ir gyvenamieji pastatai. Per kitą Rusijos ataką Zaporižyje buvo sužeista 25 metų moteris ir 5 metų vaikas. Jungtinės tautos skelbė, kad Liepa civilių aukų Ukrainoje buvo daugiausia nuo pirmųjų Rusijos plataus masto invazijos mėnesių. Mais eu

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Radio stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Is you so pinky aurei?
1: У яйбелек штучу?
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broj.

0: Broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Maltabroilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: žinios.
1: Per incidentą pasienyje sužalotas pareigūnas įbandyta nutempti Baltarusijos link. Latvijoje Šiaulių pakilę NATO naikintuvai numušė iš šio šalies oro erdvę įskridusi droną. Vilnius po gegužę kilusio oro pavojus ketina gerinti patekimą į priedangas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje Liepos pabaigoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pasienio pareigūnų. Migrantai bandė jį nutempti link Baltarusijos teritorijos, šiandien skelbia portalas LRytas. Portalo šaltinių duomenimis minėtas pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Apie tai, kad vienas iš pareigūnų turi nedarbingumą, portalui patvirtino ir Vilniaus apskrities iki teisinio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas. Taip pat portalo šaltinių teigimu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pasienio pareigūnams yra neva pateikęs instrukcijas, ką šie turi sakyti apie įvykusį incidentą. BNS kreipysis į pasieniečius, jie nurodė negalintys komentuoti šio įvykio aplinkybių, kadangi dėl jo dabar atliekami iki teisminiai tyrimai. Latvijoje šįryt NATO oro policijos misijos naikintuvai numušė iš šalies oro erdvę įskridusį užsienio droną. Operaciją atlikę naikintuvai pakilo iš Šiaulių oro bazės Lietuvoje. Dronas numuštas miškingoje vietovėje netoli Božėvos ežero maždaug už 5 km nuo Rugajų gyvenvietės. Latvijos institucijų duomenimis žmonės ir turtas nenukentėjo. Pirminiais duomenimis dronas į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Latvijos pareigūnai dabar incidentą tyrė, o Lietuvos institucijos skelbia, kad grėsmės mūsų šalies teritorijoje fiksuota. Vilniaus savivaldybė ketina skirti papildomų lėšų priedangoms gerinti ir nuotoliniams jų atrakinimo sistemoms rengti. Pasak savivaldybės, gegužę pirmą kartą per atkurtos nepriklausomybės laikotarpį paskelbtas oro pavojus parodė, kad ne visur žmonės gali greitai patekti į priedangas. Beveik 3/4 sostinės priedangų ploto yra daugiabučiuose, kuriuose dalis patalpų naudojamos kaip sandėliukai ar garažai. Todėl pastatų administratoriams siūloma iš anksto numatyti, kas ir kaip pavojus atveju atrakins patalpas. Savivaldybė dar šiemet ketina paskelbti paramos programą nuotoliniams atrakinimo sistemoms ir kitoms saugumo priemonėms. Taip pat planuojamos pratybos, per kurias bus tikrinama, kaip priedangos būtų atveriamos gyventojams. Telšių prokuratūra prašo teismo skirti baudas dviems vyrams kaltinamiems automobilių identifikavimo numerių klastojimui ir sukčiavimui. Tyrimo duomenis Vokietijoje jie pirkdavo nepataisomai apgadintus automobilius, juos pargabendavo į Lietuvą ir remontuodavo naudodami kitų transporto priemonių detales. Kai kuriems automobiliams įtariama buvo pakeisti identifikavimo numeriai. Du automobiliai pirkėjui parduoti už 33 ir 48 tūkstančius eurų, neskleidus jungstesnių apgadinimų ir remonto aplinkybių. Abu kaltinamieji kaltę pripažino. Žino vienas jų nukentėjusiam žalą atlygino. Galutinį sprendimą priims Telšių apylinkės teismas. Jungtinės valstijos įveda iki 100% muitus importuojamiems dronams ir jų dalims. Prezidento Donaldo Trumpo administracija sprendimą grindžia nacionaliniu saugumu ir siekiu mažinti priklausomybę nuo užsienio gamintojų, ypač Kinijos. 100% muitas bus taikomas didesniems dronams turintiems nacionaliniam saugumui svarbių funkcijų. Mažesniems bepiločiams numatytas 25% muitas. Dauguma naujų tarifų įsigalios rugsėjo 3 dieną. Vašingtonas tikisi, kad tai paskatins dronų ir jų komponentų gamybą Jungtinėse valstijose. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje dėl sparčiai plintančių miškų gaisrų apie 1000 žmonių teko palikti namus. Lokva Rogoznicos apylinkėse su ugnimi kovoja daugiau kaip 150 ugniagesių. Stipraus vėjo nešamos liepsnos iš pušinų persimetė į gyvenamasias teritorijas, apgadino ar sunaikino namus ir automobilius. Evakuoti žmonės laikinai apgyvendinti sporto salėje esančiame netoliese. Į pagalbą ugniagesiams siunčiamos papildomos pajėgos, o dieną operacijose dalyvauja ir gaisrų gesinimo lėktuvai. Kroatija pastarosiomis dienomis alina karščių banga, didinant miškų gaisrų pavojų. Brazilijoje pareigūnai surado 8 pernai iš San Paulo bibliotekos pavogtas prancūzų dailininko Henri Matiso graviūras. Maždaug 150 tūkstančių eurų vertės kūriniai aptikti namuose netoli San Paulo. Jo saugojęs vyras sulaikytas, o įtariamas vagystės organizatorius buvo sulaikytas dar balandžio mėnesį. Policijos duomenimis meno kūrinius vogusi grupė veikė organizuotai ir juos pardavinėjo juodojoje rinkoje. Per tą pačią vagystę dingo ir 5 brazilų menininko Candido Portinario darbai. Jų pareigūnams kol kas rasti nepavyko.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 €. Koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Biletus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radio stotis Pulsas.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
9: 1993-aisiais šią dieną Freddie Mercury po mirties pasiekė pirmą vietą Didžiosios Britanijos tope su daina Living on My Own. Iš pradžių 85-aisiais kūrinys buvo tik kuklus hitas, bet 93-aisiais perleista remiksuota versija sulaukė milžiniškos sėkmės.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 1999-aisiais šią dieną Ronan Keating su debiutiniu soliniu singlu When You Say Nothing At All užėmė pirmą vietą Didžiosios Britanijos tope. Kūrinys skambėjo filme Notting Hillas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
8: Šiandien keliaujam atgal į 2009-osius ir apžvalgą pradedame nuo didžiosios Britanijos top 10-uko. Taigi 8-oji pozicija Pitbullis su kūriniu I Know You Want Me.

Eteryje baigė skambėti Pitbullio darbas I Know You Want Me, kuris 2009 metais Didžiosios Britanijos tape buvo numeris 8. Dabar keliaujam į penktąją poziciją ir joje Beyoncé Sweet Dreams.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus, vestuvių klasika tapęs kūrinys Liuterio Vandraso Here and Now. Ši daina taip pat pelnė atlikėjui pirmąją Grammy statulėlę už geriausią R&B vokalinį pasirodymą. Tai pagalvokime, kuriais metais galėjo pasirodyti šis jautrus ir romantiškas kūrinys.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas tiesos akimirkai, kadangi pasirodė šis vestuvių himnas Liuterio Van Raso darbas Here and Now. Ir tai buvo 1989.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

žinios. Per incidentą pasienėje sužalotas pareigūnas į bandytą nutempti Baltarusijos link. Latvijoje Šiaulių pakilę NATO naikintuvai numušė iš šio šalies oro erdvėje skridusi droną. Vilnius po gegužę kilusio oro pavojus ketina gerinti patekimą į priedangas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje Liepos pabaigoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pasienio pareigūnų. Migrantai bandė jį nutempti link Baltarusijos teritorijos, šiandien skelbė portalas LRytas. Portalo šaltinių duomenimis minėtas pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Apie tai, kad vienas iš pareigūnų turi nedarbingumą, portalui patvirtino ir Vilniaus apskrities iki teisinio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas. Taip pat portalo šaltinių teigimu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pasienio pareigūnams yra neva pateikęs instrukcijas, ką šie turi sakyti apie įvykusį incidentą. BNS kreipysis į pasieniečius, jie nurodė negalintys komentuoti šio įvykio aplinkybių, kadangi dėl jo dabar atliekami iki teisminiai tyrimai. Latvijoje šįryt NATO oro policijos misijos naikintuvai numušė iš šalies oro erdvėje įskridusį užsienio droną. Operaciją atlikę naikintuvai pakilo iš Šiaulių oro bazės Lietuvoje. Dronas numuštas miškingoje vietovėje netoli Božėvos ežero maždaug už 5 km nuo Rugajų gyvenvietės. Latvijos institucijų duomenimis žmonės ir turtas nenukentėjo. Pirminiais duomenimis dronas į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Latvijos pareigūnai dabar incidentą tyrė, o Lietuvos institucijos skelbia, kad grėsmės mūsų šalies teritorijoje fiksuota. Vilniaus savivaldybė ketina skirti papildomų lėšų priedangoms gerinti ir nuotolinėms jų atrakinimo sistemoms įrengti. Pasak savivaldybės, gegužę pirmą kartą per atkurtos nepriklausomybės laikotarpį paskelbtas oro pavojus parodė, kad ne visur žmonės gali greitai patekti į priedangas. Beveik 3/4 sostinės priedangų ploto yra daugiabučiuose, kuriuose dalis patalpų naudojamos kaip sandėliukai ar garažai. Todėl pastatų administratoriams siūloma iš anksto numatyti, kas ir kaip pavojus atveju atrakins patalpas. Savivaldybė dar šiemet ketina paskelbti paramos programą nuotolinėms atrakinimo sistemoms ir kitoms saugumo priemonėms. Taip pat planuojamos pratybos, per kurias bus tikrinama, kaip priedangos būtų atveriamos gyventojams. Telšių prokuratūra prašo teismo skirti baudas dviems vyrams kaltinamiems automobilių identifikavimo numerių klastojimui ir sukčiavimui. Tyrimo duomenis Vokietijoje jie pirkdavo nepataisomai apgadintus automobilius, juos pargabendavo į Lietuvą ir remontuodavo naudodami kitų transporto priemonių detales. Kai kuriems automobiliams įtarima buvo pakeisti identifikavimo numeriai. Du automobiliai pirkėjui parduoti už 33 ir 48 tūkstančius eurų, neskleidus jungstesnių apgadinimų ir remonto aplinkybių. Abu kaltinamieji kaltę pripažino. Žino vienas jų nukentėjusiam žalą atlygino. Galutinį sprendimą priims Telšių apylinkės teismas. Jungtinės valstijos įveda iki 100% muitus importuojamiems dronams ir jų dalims. Prezidento Donaldo Trumpo administracija sprendimą grindžia nacionaliniu saugumu ir siekiu mažinti priklausomybę nuo užsienio gamintojų, ypač Kinijos. 100% muitas bus taikomas didesniems dronams turintiems nacionaliniam saugumui svarbių funkcijų. Mažesniems bepiločiams numatytas 25% muitas. Dauguma naujų tarifų įsigalios rugsėjo 3 dieną. Vašingtonas tikisi, kad tai paskatins dronų ir jų komponentų gamybą Jungtinėse valstijose. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje dėl sparčiai plintančių miškų gaisrų apie 1000 žmonių teko palikti namus. Lokva Rogoznicos apylinkėse su ugnimi kovoja daugiau kaip 150 ugniagesių. Stipraus vėjo nešamos liepsnos iš pušinų persimetė į gyvenamasias teritorijas, apgadino ar sunaikino namus ir automobilius. Evakuoti žmonės laikinai apgyvendinti sporto salėje esančiame netoliese. Į pagalbą ugniagesiams siunčiamos papildomos pajėgos, o dieną operacijose dalyvauja ir gaisrų gesinimo lėktuvai. Kroatija pastarosiomis dienomis alina karščius. Šių banga didinant miškų gaisrų pavojų. Brazilijoje pareigūnai surado 8 pernai iš San Paulo bibliotekos pavogtas prancūzų dailininko Henri Matiso graviūras. Maždaug 150 tūkstančių eurų vertės kūriniai aptikti namuose netoli San Paulo. Jo saugojęs vyras sulaikytas, o įtariamas vagystės organizatorius buvo sulaikytas dar balandžio mėnesį. Policijos duomenimis meno kūrinius vogusi grupė veikė organizuotai ir juos pardavinėjo juodojoje rinkoje. Per tą pačią vagystę dingo ir 5 brazilų menininko Candido Portinario darbai. Jų pareigūnams kol kas rasti nepavyko.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 Kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Radio stotis Pulsas.
6: Kasdienybės atradimai.
9: Sakoma, kad sėkmė įkvepia. Tačiau naujausiai tyrimai rodo priešingai. Vis dažniau didelė sėkmė tampa emociniu išbandymu. Ir būtent Lietuvoje atliktas sociologinės tyrimas parodė, kad kuo aukštesnis žmogaus išsilavinimas ir didesnės ambicijos, tuo sunkiau išlaikyti vidinę ramybę. Tyrimą atliko Spinter Research, visi psichologai užsakymu, ir šis tyrimas atskleidė, kad daugiausia streso patiria moteris ir jaunesni darbuotojai. Šios grupės taip pat dažniau ieško pagalbos ir yra atviresnės kalbėti apie emocinę savijautą. Jaunimas ir moteris jaučiasi mažiau stigmatizuojami, ieškodami pagalbos, ir tai yra signalas darbdaviams, norint išlaikyti talentus, reikia puoselėti atvirumo kultūrą ir mažinti emocinės sveikatos stigmas. Darbas dėja yra vienas didžiausių streso šaltinių, o jautriausiai į tai reaguoja aukštąjį išsilavinimą turintys specialistai ir didmiesčių gyventojai. Pasaulinės tendencijos rodo, kad Z ir tūkstantmečio kartų atstovai vis dažniau teikia prioritetą emociniai gerovei. McKinsey tyrimas parodė, kad 30% jaunųjų darbuotojų per pastaruosius metus pradėjo daugiau dėmesio skirti savo sveikatai ir savijautai. Tuo metu vyresnių kartų šis rodiklis siekia tik 23%. Geštalto psichoterapeutė Brigita Kaleckaitė pabrėžė, kad įtampa kelia ne tik darbas, bet ir bendras gyvenimo kontekstas. Karai, nestabilumas, vienišumo jausmas. Ir kai kelias savaitės iš eilės pirmadienį sunku keltis, nors ilsėjote, tai gali būti perdegimo ženklas. Dažnai jis prasideda fiziniais simptomais, galvos skausmas, pykinimas, miego ar apetito sutrikimas, o vėliau pereina ir į emocinius – apatiją, dirglumą ar abejingumą. Psichoterapeutė rekomenduoja pagalbos ieškoti, jei tokia būsena tęsiasi ilgiau nei mėnesį. Pirmiausia, pasikalbėti su artimaisiais, o prireikus kreiptis į specialistus. Ir, kaip sako specialistai, kartais vien streso valdymo mokymų neužtenka. Kartais reikia realiai mažinti darbo krūvius.
6: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat, į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Čia.
8: Pulsas.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
10: Mes mylime hitus.
11: Širdelių top 3.
12: Mėly pulso klausytojai, kviečiu jūs į rubriką Širdelių top 3. Net nebejoju, kad jie jums patinka, todėl kad joje skamba išskirtinai tik tie kūriniai, kuriuos jūs mylit ir kuriems dovanojat širdeles pulsas.lt. Šiandien šį trietuką atidaro Faithless, God is a DJ.
13: This is my church. This is where I heal my hurts.

žinios. Per incidentą pasienyje sužalotas pareigūnas į bandytą nutempti Baltarusijos link. Latvijoje Šiaulių pakilę NATO naikintuvai numušė iš šio šalies oro erdvėje skridusi droną. Vilnius po gegužę kilusio oro pavojus ketina gerinti patekimą į priedangas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį į penktadienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje Liepos pabaigoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pasienio pareigūnų. Migrantai bandė jį nutempti link Baltarusijos teritorijos, šiandien skelbė portalas LRytas. Portalo šaltinių duomenimis minėtas pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Apie tai, kad vienas iš pareigūnų turi nedarbingumą, portalui patvirtino ir Vilniaus apskrities iki teisinio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas. Taip pat portalo šaltinių teigimu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pasienio pareigūnams yra neva pateikęs instrukcijas, ką šie turi sakyti apie įvykusį incidentą. BNS kreipysis į pasieniečius, jie nurodė negalintys komentuoti šio įvykio aplinkybių, kadangi dėl jo dabar atliekami iki teisminiai tyrimai. Latvijoje šįryt NATO oro policijos misijos naikintuvai numušė iš šalies oro erdvėje įskridusį užsienio droną. Operaciją atlikę naikintuvai pakilo iš Šiaulių oro bazės Lietuvoje. Dronas numuštas miškingoje vietovėje netoli Božėvos ežero maždaug už 5 km nuo Rugajų gyvenvietės. Latvijos institucijų duomenimis žmonės ir turtas nenukentėjo. Pirminiais duomenimis dronas į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Latvijos pareigūnai dabar incidentą tyrė, o Lietuvos institucijos skelbia, kad grėsmės mūsų šalies teritorijoje fiksuota. Vilniaus savivaldybė ketina skirti papildomų lėšų priedangoms gerinti ir nuotolinėms jų atrakinimo sistemoms įrengti. Pasak savivaldybės, gegužę pirmą kartą per atkurtos nepriklausomybės laikotarpyje paskelbtas oro pavojus parodė, kad ne visur žmonės gali greitai patekti į priedangas. Beveik 3/4 sostinės priedangų ploto yra daugiabučiuose, kuriuose dalis patalpų naudojamos kaip sandėliukai ar garažai. Todėl pastatų administratoriams siūloma iš anksto numatyti, kas ir kaip pavojus atveju atrakins patalpas. Savivaldybė dar šiemet ketina paskelbti paramos programą nuotolinėms atrakinimo sistemoms ir kitoms saugumo priemonėms. Taip pat planuojamos pratybos, per kurias bus tikrinama, kaip priedangos būtų atveriamos gyventojams. Telšių prokuratūra prašo teismo skirti baudas dviems vyrams kaltinamiems automobilių identifikavimo numerių klastojimui ir sukčiavimui. Tyrimo duomenis Vokietijoje jie pirkdavo nepataisomai apgadintus automobilius, juos pargabendavo į Lietuvą ir remontuodavo naudodami kitų transporto priemonių detales. Kai kuriems automobiliams įtarima buvo pakeisti identifikavimo numeriai. Du automobiliai pirkėjui parduoti už 33 ir 48 tūkstančius eurų, neskleidus jungstesnių apgadinimų ir remonto aplinkybių. Abu kaltinamieji kaltę pripažino. Žino vienas jų nukentėjusiam žalą atlygino. Galutinį sprendimą priims Telšių apylinkės teismas. Jungtinės valstijos įveda iki 100% muitus importuojamiems dronams ir jų dalims. Prezidento Donaldo Trumpo administracija sprendimą grindžia nacionaliniu saugumu ir siekiu mažinti priklausomybę nuo užsienio gamintojų, ypač Kinijos. 100% muitas bus taikomas didesniems dronams turintiems nacionaliniam saugumui svarbių funkcijų. Mažesniems bepiločiams numatytas 25% muitas. Dauguma naujų tarifų įsigalios rugsėjo 3 dieną. Vašingtonas tikisi, kad tai paskatins dronų ir jų komponentų gamybą Jungtinėse valstijose. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje dėl sparčiai plintančių miškų gaisrų apie 1000 žmonių teko palikti namus. Lokva Rogoznicos apylinkėse su ugnimi kovoja daugiau kaip 150 ugniagesių. Stipraus vėjo nešamos liepsnos iš pušinų persimetė į gyvenamasias teritorijas, apgadino ar sunaikino namus ir automobilius. Evakuoti žmonės laikinai apgyvendinti sporto salėje esančiame netoliese. Į pagalbą ugniagesiams siunčiamas papildomos pajėgos, o dieną operacijose dalyvauja ir gaisrų gesinimo lėktuvai. Kroatija pastarosiomis dienomis alina karščius. Šių banga didinanti miškų gaisrų pavojų. Brazilijoje pareigūnai surado 8 pernai iš San Paulo bibliotekos pavogtas prancūzų dailininko Henri Matiso graviūras. Maždaug 150 tūkstančių eurų vertės kūriniai aptikti namuose netoli San Paulo. Jo saugojęs vyras sulaikytas, o įtariamas vagystės organizatorius buvo sulaikytas dar balandžio mėnesį. Policijos duomenimis meno kūrinius vogusi grupė veikė organizuotai ir juos pardavinėjo juodojoje rinkoje. Per tą pačią vagystę dingo ir 5 brazilų menininko Candido Portinario darbai. Jų pareigūnams kol kas rasti nepavyko.

0: Реклама.
1: 2 jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Čia.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
2: 2005-aisiais James Blunt 5 savaitę iš eilės karaliavo tiek singlų, tiek albumų tope Didžiojoje Britanijoje su daina You're Beautiful ir albumu Back to Bedlam. Toks pasiekimas paskutinį kartą buvo fiksuotas 95-aisiais, kai Celine Dion užvaldė abu topus su Think Twice ir Color of My Love.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2009-aisiais šią dieną George Michael buvo sulaikytas dėl įtariamai vairavimo apsvaigus po to, kai jo Land Rover susidūrė su sunkvežimiu. Laimei vėliau jis buvo paleistas be kaltinimų. Don't

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Dabar keliaujame atgal į 2009-uosius ir nusikelsime į šiuos metus Švedijos top 10-uko pagalbą. 8-oje topo pozicijoje Beyoncé. Halo.

žinios. Per incidentą pasienyje sužalotas pareigūnas įbandyta nutempti Baltarusijos link. Latvijoje iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai numušė iš šio šalies oro erdvėje skridusi droną. Vilnius po gegužę kilusio oro pavojus ketina gerinti patekimą į priedangas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje Liepos pabaigoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pasienio pareigūnų. Migrantai bandė jį nutempti link Baltarusijos teritorijos, šiandien skelbė portalas LRytas. Portalo šaltinių duomenimis minėtas pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Apie tai, kad vienas iš pareigūnų turi nedarbingumą, portalui patvirtino ir Vilniaus apskrities iki teisinio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas. Taip pat portalo šaltinių teigimu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pasienio pareigūnams yra neva pateikęs instrukcijas, ką šie turi sakyti apie įvykusį incidentą. BNS kreipysis į pasieniečius, jie nurodė negalintys komentuoti šio įvykio aplinkybių, kadangi dėl jo dabar atliekami iki teisminiai tyrimai. Latvijoje šįryt NATO oro policijos misijos naikintuvai numušė iš šalies oro erdvę įskridusį užsienio droną. Operaciją atlikę naikintuvai pakilo iš Šiaulių oro bazės Lietuvoje. Dronas numuštas miškingoje vietovėje netoli Božėvos ežero maždaug už 5 km nuo Rugajų gyvenvietės. Latvijos institucijų duomenimis žmonės ir turtas nenukentėjo. Pirminiais duomenimis dronas į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Latvijos pareigūnai dabar incidentą tyrė, o Lietuvos institucijos skelbia, kad grėsmės mūsų šalies teritorijoje fiksuota. Vilniaus savivaldybė ketina skirti papildomų lėšų priedangoms gerinti ir nuotolinėms jų atrakinimo sistemoms įrengti. Pasak savivaldybės, gegužę pirmą kartą per atkurtos nepriklausomybės laikotarpį paskelbtas oro pavojus parodė, kad ne visur žmonės gali greitai patekti į priedangas. Beveik 3/4 sostinės priedangų ploto yra daugiabučiuose, kuriuose dalis patalpų naudojamos kaip sandėliukai ar garažai. Todėl pastatų administratoriams siūloma iš anksto numatyti, kas ir kaip pavojus atveju atrakins patalpas. Savivaldybė dar šiemet ketina paskelbti paramos programą nuotolinėms atrakinimo sistemoms ir kitoms saugumo priemonėms. Taip pat planuojamos pratybos, per kurias bus tikrinama, kaip priedangos būtų atveriamos gyventojams. Telšių prokuratūra prašo teismo skirti baudas dviems vyrams kaltinamiems automobilių identifikavimo numerių klastojimui ir sukčiavimui. Tyrimo duomenis Vokietijoje jie pirkdavo nepataisomai apgadintus automobilius, juos pargabendavo į Lietuvą ir remontuodavo naudodami kitų transporto priemonių detales. Kai kuriems automobiliams įtariama buvo pakeisti identifikavimo numeriai. Du automobiliai pirkėjui parduoti už 33 ir 48 tūkstančius eurų, neskleidus jungstesnių apgadinimų ir remonto aplinkybių. Abu kaltinamieji kaltę pripažino. Vienas jų nukentėjusiam žalą atlygino. Galutinį sprendimą priims Telšių apylinkės teismas. Jungtinės valstijos įveda iki 100% muitus importuojamiems dronams ir jų dalims. Prezidento Donaldo Trumpo administracija sprendimą grindžia nacionaliniu saugumu ir siekiu mažinti priklausomybę nuo užsienio gamintojų, ypač Kinijos. 100% muitas bus taikomas didesniems dronams turintiems nacionaliniam saugumui svarbių funkcijų. Mažesniems bepiločiams numatytas 25% muitas. Dauguma naujų tarifų įsigalios rugsėjo 3 dieną. Vašingtonas tikisi, kad tai paskatins dronų ir jų komponentų gamybą Jungtinėse valstijose. Kroatijos Adrijos jūros pakrantė dėl sparčiai plintančių miškų gaisrų apie 1000 žmonių teko palikti namus. Lokva Rogoznicos apylinkėse su ugnimi kovoja daugiau kaip 150 ugniagesių. Stipraus vėjo nešamos liepsnos iš pušinų persimetė į gyvenamasias teritorijas, apgadino ar sunaikino namus ir automobilius. Evakuoti žmonės laikinai apgyvendinti sporto salėje esančiame netoliese. Į pagalbą ugniagesiams siunčiamas papildomos pajėgos, o dieno operacijose dalyvauja ir gaisrų gesinimo lėktuvai. Kroatija pastarosiomis dienomis alina šių banga didinanti miškų gaisrų pavojų. Brazilijoje pareigūnai surado 8 pernai iš San Paulo bibliotekos pavogtas prancūzų dailininko Henri Matiso graviūras. Maždaug 150 tūkstančių eurų vertės kūriniai aptikti namuose netoli San Paulo. Jo saugojęs vyras sulaikytas, o įtariamas vagystės organizatorius buvo sulaikytas dar balandžio mėnesį. Policijos duomenimis meno kūrinius vogusi grupė veikė organizuotai ir juos pardavinėjo juodojoje rinkoje. Per tą pačią vagystę dingo ir 5 brazilų menininko Candido Portinario darbai. Jų pareigūnams kol kas rasti nepavyko.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Su jumis radijo stotis Pulsas.
9: Dabar kviečiu jūs į Vokietijos top 10, kuris nukels mus į 2009 metus. Devintoje topo pozicijoje Lady Gaga, Poker Face.

vienas kūrinys mūsų laukia. 2009-aisiais šią savaitę Vokietijos tope jis buvo numeris 5. Kaskara, Evacuate with the Dance Floor.

0: Реклама.
1: Дві йода скавес, прошу.
2: Жюсу пінкі аурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinosim.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
8: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
9: Radio stotis

Metas į eterį įsileisti šokių muziką. Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda Rozala su legendiniu darbu Everybody's Free. 91 metais išleistas singlas, kuris Rozalą pavertė reivo karalienę. Įdomu tai, kad ji gimė Zambijoje, o savo karjerą pradėjo Zimbabvėje. Na ir būtent su šia daina šovė į aukštumas, kūrinys vėliau netgi nuskambėjo filme Romeo ir Džiulieta, kuriame vaidino pats Leonardo DiCaprio. Everybody.

0: Reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Teisingos.
7: Greitos.
6: Aštrios.
7: Patikrintos.
6: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
8: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjunga. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Čia. Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю сутинки еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
8: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
9: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Reklama.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Radijos stotis Pulsas.

0: Tres bolsas.
1: Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė, nulik